som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.

ma nakoniec šupnú do pekla alebo do neba. Už to tak vyzerá, že nikdy žiadna Eva nebude.